djelimično sunčano u Sapni, 20 stepeni trenutno, 18 u Tuzli, Zvornik i Kalesija, 19 stepeni Celzijusa.

I na samom kraju slušamo pobjedničku pjesmu koju ste odabrali za hit sedmice Na krilima ljubavi i Jasim Bajrić, sponzor izbora Tvornica Alu i PVC Stolari, Adoplasta, Živinice. Telefoni su 035 779 747 i 061 734 648.

Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.